0: хочу бути я найкращим, в горах найсильніший. Для кіння ми, щоб диме син не ховела, і ні куля, ні зброя. Дозволь мені, Господе, коли ти моя
1: мова. Кінах має вогуй, баданга. Wal wo wul da kana wal wam tan mayaba ana i bichaq ana tlimul kunt tabat katina gani shit nga hela ni kat kan ngina wa mayalin dan ngida kat kata ko malaiya ni ka akka ni utawa nam ngka ngat mayaya kni ka ka honchawa Wa li wa qal wa li wa qal wa ma illa ya in kunta wa ya ma qawma illa ya an dawana ngaka wa ma illa ya li wa li wa qal wa li wa qal wa ma illa ya kunta wa ya ma qawma illa ya wa li wa qal wa li wa qal wa ma illa ya mi put Kagat kanga wamma illa ya intumukum mirpukum mirput Kagat kanga wamma illa ya Ngetang kukunta kamri tiwa warungu merinu mangkati Kutna vivi tawanam kanga tamalak Sintumukum mirpukum mirput Kagat kanga wamma illa ya